Ayuntu nimera fa 7:48. Ukuli no malugu dine programa ya vehavani. Palo masoma pa kumimara na 7:55.